Артур Конан Дойль. Засада у городе Мінску. Мабыць, некаторыя слухачы, пачуўшы гэтае імя і гэтую назву, насцеражыліся. Конан Дойль? Той самы, чыім славутым Шерлакам Холмсам, каторыя дзесяцігоддзі захапляюцца па ўсім белым свеце? Ён сягаў сваім уяўленнямі ў Мінск?

0: Бо вядома ж, пісьменнікі даюць сваім персонажам жыццё, але далей над намі неўладныя. Мы робім учынкі, становімся смялякамі ці баязліўцамі, героямі ці злачынцамі, добрымі ці злымі, жанатымі ці безнадзейнымі халасцякамі, згодна дадзеных нам характараў, а не таму, што аўтару так захацелася. Небаракі аўтары пакорліва крочуць за намі, людзьмі, якіх прыдумалі. Так што я камандаў знакамітым Конан Дойлем, як бы ён быў салдатам у маім гусарскім палку. Я дазваляў яму суправаджаць мяне ва ўсіх паходах і прыходах. У тым ліку і ў ваш нядобры для мяне памяці Мінск.
1: Ну, такім разе я павінен вас, слухачам, адрэкамендаваць.
0: Мяне не трэба адрэкамендоўваць. Я сказаў, я брыгадзір Жерар, Этьен Жерар, мяне ведуць усюды, дзе чытаюць Конан Дойля.
1: Так, так, таму што Конан Дойль...
0: Таму што Конан Дойль напісаў пра мяне цэлую кнігу. Кнігу апавяданняў, яна так і называецца. Подзвігі і прыгоды брыгадзіра Жерара.
1: Значыць, гісторыя, якую мы прапануем увазе слухачоў...
0: Яна таксама адбылася са мною і стала адным з апавяданняў кнігі, апавяданнем засаду ў горадзе Мінску.
1: Тады, мусіць, правільна будзе, калі вы самі тут яго і перакажаце.
0: Слушным сія, канешне, не пярэчу, тым больш, што і сэр Конан Дойль сціпла саступіў мне месца апавядальніка. У кнізе я сам расказваю пра свае подзвігі. Аўтар паставіў мне на ногі і даў самастойнасць ва ўсім. Ён ведаў маю натуру, Конан Дойль, і нават пабойваўся свайго Этьена Жерара.
1: Ну, станаўлюся слухачом, як і многія зараз. Толькі, значыць, наколькі можна здагадацца, гісторыя адбылася ў часы, калі вы былі са сваімі гусарамі ў Расіі.
0: О, каб вы ведалі, што гэта быў за паход. Кашмар, страшны сон. Успамінаю тую жудасную вайну і бясконца, снежная роўнасць пасля перад вачыма. Чорная стужка людзей рухаецца несупынна ўздоўж гэтай роўнадзі, а ёй няма канца. Уявіце сабе сярдзітыя твары з заінелымі вусамі і бародамі. Уявіце сабе замерзлыя пасінелыя рукі, узнятыя з маленнем да неба. Вялікая, правільней, колісь вялікая, а цяпер пабітая, зганьбаваная армія вярталася па варожай краіне дадому. З усіх бакоў яе акружалі цёмныя сілуэты. Яны то набліжаліся, то аддаляліся. Гэта былі казакі, якія гналіся за намі, як ваўкі гоняцца за статкам жывёлы. Калі мы, ветэраны напалеонаўскіх паходаў, сустракаемся, я заўсёды ўзнімаю келіх за памяць і доблесць маршала Нея, чырвонагаловага Нея, які як леў прыкрываў у Расіі наша адступленне, перашкаджаў ворагу авалодаць здабычай. Я выдатна помню яго малочна-белы твар, вогнены, шалёны пагляд. І спадзяюся, вы не палічыце мяне хвальком, ён ведаў палкоўніка Жерара, ведаў, на што я і мае гусары здатныя. Неяк, калі мы адступаючы адышлі ўжо на захад ад Смаленска, маршал па мяне прыслаў.
2: Рады вас бачыць, палкоўнік!
3: Мой маршал!
2: Ваш палк Жерар не заходзіў пасля Барадзіна ў Маскву, таму вашы людзі мелі магчымасць адпачыць. Яны выглядаюць значна лепшым астатнія салдаты.
3: Спадзяюся, мой маршал, гэта гаворыцца не ў дакор.
2: Я тлумачу, чаму паклікаў вас, а нікаго іншага.
3: Слухаю вас, мой маршал.
2: Палкоўнік, наша становішча адчайная. Людзі пакутаюць, паміраюць з голаду, харчу. Мы павінны, чаго б гэта не каштавала, здабыць харчу.
3: Будзем піць коней.
2: У нас засталося мала кавалеры, каб забіваць коней.
3: Пачнем есці музыкантаў, мой маршал.
2: Чаму музыкантаў?
3: Музыканты менш патрэбны, чым страявыя салдаты, мой маршал.
2: Не, няхай музыканты яшчэ пажывуць. І ўвогуле зараз не да жартаў. Паспрабуем здабыць правіянт інакш. Глядзіце на карту. Бачыце, на поўдзень ад нас ляжыць горад Мінск.
3: Так, мой маршал.
2: Адзін дэзерцір данёс мне, што там для рускай арміі сабраны вялізныя запасы правіянту. Дык вось! Ідзіце туды! Захапіце ўсё, што можна, і вядзіце!